Ganou bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatel ci bisbi bu ñu démé ba 19h ganou bisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andilene ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission ganou bisbi ñu leen koy andilatal bu ñu démé ba 19h ganou bisbi di jotaay bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté

ci lan toll. Kon fu ñu jëm ku mel ni Serigne Touba moodul am, mësta am te du am, mësta am te du am. Gannaaw foofee la toll, nanu ko wéetalaat ci tariqaam bii bañ caa jox benn kenn ab cër ku dul moom.

ci mbokk yi nga xam ñu ñuy bayyi xel ci 3w.sunfm.com la ñuy bayyi xel ci sunu passe TikTok ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ñaanal jamm

pays xarit yi dekk ndoy ñom itam ka salika andi jamm yi bañu doore ba legi ñok ñom audience ci TikTok bi di ñu bayyi xel ñu ngi leen di contane bu baax baax ñom itam di leen ñaanal jamm di leen wax panalum jamm li ci top moy deureum ngeureum ba ci wergu yaram yalla nako yalla tassader ci mim rew di Senegal jeureujeuf soxna nday magget fall animatrice bu mag bi ci Ocea FM Dakar yalla sa jamm yaak sama xarit bi sama magi bop ci ah tay nak namuna lo sama video yi ñaka gis di ah acha kon mi ngi nonu fananum jamm way yalla def jamm ci rew mi kasalika bitim rew acha kon mi ngi nonu